0: يعتبر كان بحيلات كل كنا كقليان تبقى كيبونيان يهوك أم بيق هتونا كليار تسينا نيابوني بس كالوات تونك بقال خمنتونا كان بي كي بحيلات كل كنا كباجو كم هو هنگا كيبون سراس كي هي سنية تيكس نوكس أنو كم تسر تسيتاس كي كوناس لورا تاس كي باش با provincias comunidades تو كنا كان سنيا مس كي تسمان تو كوسي هذا إس فيلو سو كنا كاس والي بوني بوكاس ويرا كنيشا أيو كنا كاتسان شتوي تيس كرا كنيا بحيلات تاس كل كاس كور responsables كنا كان بيس برو كين كماستي يعتبر كان بيكس تو كان هاتيكن جينا هواكي سكي بني وخيرات كل كنا كهي سو كم تي تينيا خا كوناس كي تشورون هكا خولي بمركزان هيا تيسيس كي كام سيب كيس كوناس كي سين هالوك ستو كنا كاتسا ماركا تشيرينا كو كما هيا تونا كام سران تاكي بني راكيني ني نيو تيتولاريس بقين تشاور نكتو كيسا هيلات كل كنا كوليارت اسكاراكي تان هورورو ماركا رون تراكيني نوك ستو كن ها كون تراباندو هالوك انا كسا بارا بحكي بني راكي وسراكي بي هالوك ما ويا تيسيرا كي تشامان هيلات كل كنا كيم سقلقتون كيم سا اي كاجاس دي سيرفيس Así va a lucar a caja mayeta trejutas que tapan o a contrabando. Jalucamua arzua y abjaraquier marca chirinaca o camperuzuca jactapitsipanstitun calatunca o aranca bolivianos 19,000 bolivianos. Jalucaru y puriracchis panucamua sabjaraquim. Aduana nacional uxanquiraca o camatieti abjaraqui quim sacalctunca quim sacajas de cerveza. Jalucanaca ujichas contrabando xatoquetja hasta salasca puniracchisapana mayeta tra o camperuzuca jactapitaja 19,000 bolivianos. Jalucausas a usabjaraquim. Operativo de control estratégico Hayukampi Pocasa Giza Pasiri Nairiruru que agosto Paxitra sector puente español Ukamito Tarakis departamento de Ururuk Sotokenja Hayukan Ukamata Katjoye Pjarakita y Nama y Sotokets Tijilat Kuyakanaka Kamsoye Pjarakis institución Hayukson Kirinaka Sapriu Hichaka Peshpa Kobiso Aparawayatapi Hichaman Hakim Sakal Kormakan Hayukarupunzi 8 de la noche Kunapacheteja personal aduanero Upanaka Katjamatua ma furgon halukaru hikhatap kharakitaina ukat hupana ka hukamatu ka pashpa cerveza qepta ta hutas ka tensi wani u documentación u kani kitsipi halukamat hichaman halegalidad aber importación apanipta ka ukatsa i ka ukasa ka ukiris documento kuna kas documento na kampisa apanipta hani u kuna sutikanti sasau i ati ya waya bkhara ki ukampiru sara ki ukicha hani u ka pashpa transporte u ka taipin ha haktapi waya ta kimsa kalktunka kimsa kajas de cerveza halukamata kamsa prisma peso aproximo 290 kilogramos ayukam akapash pantidad uxangena kawya tiene bhara ki sara ki uhicha hama kaja conductor señani hupana kawhani documentación abhlokt katena tisa ayukat ham hicha ha kawkarus kuma hapaskata kun kamanis territorio nacional kawkat zapanta kawka akaja documentación o kambisa pantani utihiti medi kuna tehani utihiti ha documento sipi ayukat hama ukama para waya pshukat wasara ki aduan uxangena kawkama tuxatoker hakta pisasa ukaruja puri waya Jaraki conductor kamsoy elakis kupaja propietario kamaraki chispaya kapach pa cargamento usatokenja haniki pone ocupana kajiate ay monapkatenat kuna sutini presa hayuka naksasipi kampiru sama acta de comiso hayuka haniki leki ukatokench mungara kitaina tisasarsara ki ukamat hichar personal kitena kasu kataipin operativo suken kapranja upana kajiate way japjara kamas tijilat pila kanaka ukupana kajiate way apreu kamajaduana nacional apara wayera kitaina wajichaja kim sakalaktunka kim sakal cajas de cerveza presuntamente de contrabando jalucamuar suaya para que ucampiru su catacpacha jactapisasti 19,000 bolivianos su catua parlatas caraki ucamau gilat cuyacanaca y atisis caraki Saraki Puniñan, Jucampiate, Benacamp, Gilat, Culiacanaca, Gisa, Yate, Benacaut, Jaiki Purin, Agua, Desfile Cívico, Sucaracas, Unidades Educativas, Tojeracan, Japocas, Iraqui, Unidad Educativa Central, Chuan, Ixotoken, Kikipa, Wasurujam, Tawaya, Pjaraquita, Inaja, Kunjamarak, Pocachua, Gilata, Joaquín, Tucupaju, Perú, Catoctañani, Aca, 2 de agosto, Camtka, Sinciwa, Gilata, Joaquín, Camisaki, Esquialhuapan.
1: Escribo aquí para incluir a Graciela, esa comunidad originaria de Chuani, municipio de Carauco, provincia de Camacho, Jaixatpacha, Nemateja, Hichuro, Kimsa Uro, Sarajquipana, Agosto Pajsena. Masuro, 2 de agosto, Jaico Amtkausenste, Axa Unidad Educativa, Chuani Taika, Escuela Central, Jaixenste Mahacha, Desfile Cívico, Jaico Tuni, Apasuera, Kikuro, Portaniva, Apatanua, Unidades Anexas. Acá está el cognito, Jajilata, licenciado Ricardo Chuquibanca, director de la unidad, como era aquí, autoridades de la comunidad. Jopana Campi, acá está la ponía, Xanja, más desfile, lo que se va a ver aquí, Kimsa, Lura Binaca, fichas históricas, Abjaraki, Jaikua, Antica Ocina, 2 de agosto, hay comaquipana provincia Camacho hay san jachancha tapunera que sicuris de la provincia Camacho hay comata o cuanacampe isfile muy tata hay comaquipan este huala sicuris o panacaja hanea kapangap kara kite hachancha papunera exa sicuris de provincia Camacho a camatunea o panacaja hallin tapara que